karon sa kasugpon sang aton natahong nga sugilanon dili sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.

Kinabuhiyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, san o ka, mangin ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon,

stress na sa aga kag ini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Kung nagaboron ang aton pananawan, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, kay ang Vision X Plus sa mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Importante nga maproteksyonan tang aton nga mata bangod nga aton sini nga mata nagaserbe nga bintana sa aton nga lawas kinanglanon aton nga proteksyonan. Kadi magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.